Ti has problems? Ti autostateri? A mia til traffic? Ti sas buce fa?